0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš

doći ću ti ko u staroj pisni. Na konjima gribe razigrane, hoću makar

koniene nas nose. U sankama što dalje od groba uspućemo svratiti na čardu. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre

Evo nas nazad, čuli smo mjesto broj 10, čuli smo malo slađu, ja sam prava večarina. Pišete nam i SMS-ice na 091-181-3296, a to i činite. Svi glasovi za Ana Mariju od Marine, pozdrav iz Šljiva, bit će pekmeza, a i još čega neće, sve ne smijem ni reći. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od kumova, pa onda glasovi dajem za Brunu, Sinđirte,

0: Pjetu obru na Bunjevac i mjesto broj 4, pjesma A u zoru, glasovi za njega, 3x3 glasa. Halo, dobar dan. Halo. Ništa od poziva, glasovi za Viktoriju, Dženku, jedna topla ruke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan,
1: Valen. 5x3 glasa, Zlatni Dvor.
0: I to bi bilo to što se tebe tiče, koliko sam izbrojao. Sinđir klupa na mjestu broj 9, njima 3x3 glasa, Ana Marije glasovi, Podrumski Bečar ima glasovi. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, dobar dan, izvolite.
2: O, jedva sam ja stigla.
0: Stigli ste.
2: Pa ne znam ništa o kome se radi, šta se radi, ali znam koga da pozdravim, vas sve u studiju, osobito vas i oni svi koji su me pozdravili, ja njih pozdravljam, a glasove ću dati po vašem izboru, ja nisam dala u kući ništa.
0: Dobro.
2: Samo sam ušla kad sam čula Baku Baru, eto nju pozdravljam i znam koga ću umrzoveći to. I želim gospođi Vesni sve najbolje, jer sam čula od vas da je u mirovini.
0: Dobro, eto ga.
2: Hvala vam lijepo,
0: hvala,
2: doviđenja, pozdrav svima.
0: Do slušanja, lijep vam pozdrav. Idemo još malo na klupu za rezerve, a stale dio srca tvog.